Mie tātou, pei tūtna te maanga rā i te maanga, a karuki o no te ia o rā mai, te ia o rā mai, te ta ora. Ka ora, ka reitiri te pakau mi te, o te mea karoko ine i tātou te mbaki makia. Ae. Te rā ua, me rare tāko tū maanga, ma te kite, toko tōri makia mā, ko kite ora e o e ko mātou tātou, i te e piu ne ngā tātou. Te rapu maanga, te ākonokono maanga, i te, te rā nā ai, rare maanga o ki no te, te rā nā ai, function rara i eru ki ato me, atato me runga i te akai pēpō, te birthday, te pakotiroro, ae. Me tiri ro ki te turanga i te ākono i tātato maanga. Nō reira, e o tara aka maara o te, aka maruru i ki tātou, te matakite te rare te maanga, o te me tuatō vera te, me akaro ki te maanga ki o te rā, ki o kare tarugu te fruits, me kore gote te kūra, ka vi i wowe te maanga. Ea, te teima kare tātou i kite, te teima kare tātou i ungi, e o tātou kai te maanga te rumere makire. Ae, te rā rā ki te me akaro, tō tātou au me tō pākarikati e te ae. Tō tātou au me tō pākarikari, tā tātou tamariki, ke mataki te tātou me rare tā tātou maanga. E nā, e au tara akamāruru, te akamārādu ki tātou, e te iti tangata e te tūranga o te peru maanga i tō tātou ngutu are, i tō tātou te teo iau ngai e reka e re tātou e āmataki te. Ko uorai, me e reo ki te pako e kainga maanga, kārewe e kai te ikumata, tāku maanga kakai o te maanga ko vera, te vera rai. Ae, o tāku maanga e mata ki te uo ki e, are koe ki te atue, e a te roa i te, te ika mata me kore e te rana e maanga, te shellfish, are koe ki te ato ono roa i vai e ki uo, e tae ki te me kai maanga e tangata, ae, kumato o ki tātou, me e tātou ki te tai putuputu ngama taora, ka ta tato piura te autara e tuki tuki e mera e roa tante te pukupuku mai e o te kata e tuki te kai maanga re haere koe ki te atu re re e a te tū o te maanga e ae pero ki te kai maanga e mata ki te anau e ako te kai maanga o ki mo te mea e maki anau ki o maki kōpū o kino re mere o ki te pākau putuputu ang angato o te maanga ngā kato nora e ko kai me kare e tana kai ki non te rā ua ko tai ki te putuputu anga mataora e a mi tiri ro o ki tātou no reira e autara aka mata ki te tēia aka maruru i e tāo i tātou te tūranga o te ākonokono anga te maanga te piru anga te maanga ae mata ki te e tātou e te iti tangata ko ki areni ko maramara e o e tātou e pākaura tātou ki tukai mera i aku putuputu anga mataora e renau ki te piru te maanga ko hei tātou e te kuka areni pākaura tātou e te ki te mātoura e tātou e te tātou piu te ākonome te ki te maanga te mata ki te e ea e akape ea e aka no e te maanga ea o mātou e te tai e agene rai te sāpati ne e renau e te tai e pakotiroro e te era ano e ngongo te mea te maitia o tāku tai o tōku tō ngā tai eke ka ore atu mako e pakotiroro niu e te ka ore atu te aka e te maanga te raragi tā rātou maanga oki e me keita oki mako rai te piru anga te maanga e te aka no ua te aka no anga o kea ai e nā me te ia ua te tūranga o runga tine iau no tātou e te iti tangata kuki arina no runga i tā tātou tunu maanga te piu tā tātou piu te tūranga o te aka no tā tātou maanga ma te meitake e kakore tangata e maki kūpū i ai e nā no reira ko maramara e o e tuatou vera te tuatou te piru te maanga kai wawe o te maanga ea ke akarui ke kiroa toi panga o ke vivi ea ka vivi wawe o ke te maanga i te tuatou vera ne ai no reira e autara aka ki te teia autara aka marurui no tātou e te iti tangata ngorunga i te tūranga o te tetea mamau anga i te maanga i te teo piu tamataora teo piu agenea te sports te teo piu putuputu anga ngā tātou
Two kids.

te pētai, te pakotiroro, te akai pēpō, e te, e te tomatetenga ae, tūki, tūki, te pēu ne, pēu, pēu Pasifika, e re kāna tātou e te rawe maanga, e te rena e tūranga maanga o kia, kaore tuku mātora e o. Te e ua, e au taraka mārere e ngō tātou e, e matakite, e te, e te rawe angata maanga, kia, ki kore uke e roko I ne te maki maki kōpū ai te tai I research ki te e mai tātou tu mariki maki I apai ni atu tele maki e tō tātou mama papa pākari kari e te ngō te me kurato kari uke tō rātou miru e maruru I rwana me tō tātou rai ai te anai over 70s mataki te rai rātou e tātou pipi e re ke mataki te rai tātou I te tūranga no tātou piu I te aka no no anga I te tūranga o te tunu maanga e te kai maanga ai o te mea e tātou tumariki tō rātou miro kari maruru I aku mito te arongo mi I tātou rai te rungo uru tū māmata I ti te torungo uru te anga uru te te mga uru ai e pera ato tō tātou au māma papa pakari iri I ea vorungo uru I tunga uru tūma, orunga uru tūma, ae. Tō uku māmi, ahora e ngote matakite I te kai tāna kai maanga, tō uku māmi e iwanga uru mā, mata I te matakite rā e te kai tāna maanga, e ake kai maanga te, e ake kai te maanga ta itu ere I etaimaka, e etaimaka tāma an, ae. Kāre I tiri re te, I te mea me taki. Ina nōre ira te tūranga ne te iti tangata ina ore o te apai mai te manako ne te akari atu ki tātou te pukupuka atu ki tātou nōrunga I tā tātou piu te tūranga I te tunu maanga e te kai maanga ai matakite a kono me te ki e tātou nōre ira ina ore o te apai mai te tai autora akakite ki tātou e me ka ina ngaro koto te ere me kuma te rātio te apai mai to koto manako me kore ara ina ro koto te pukupuka o te autaratara te akite ki te tātou te akoto tūranga rare ne kāre kare kāro wai au e me ring mai koto I ako ring mai ako ka pukupuka e ata au ka ina ngaro te apai mai kuma te rātio te akakite ki te atu te apai atu te karere ki tō tātou iti tangata kūki airani me karere metaki me karere ka anono ia ki kite tātou ka āre ki wau tiri rana ai tiri manako nōrera rīgi mai ako ko tāko numero e 021-259-3701 e kāre e rua e tai e rua e rima e iwa e toru e itu e kāre e tai ko tāko numero phone te ko tāko mobile phone te rīgi mai ako karakaraka roaio te akarongo tu e me e agenera o tora maru e kāri ki e me e agenera e o tora akakite kā kāri ki katoa I e nōrira e ake akamā te ingi mai ako I nā e te iti tangata te akatou ne iau te waitata ne tō tātou taime ka pō I nā oro te aka oki aka omae te aka metaki ki te Ministry of Health e he pērā katoa te Pacific Health and Welfare e eutu metaki e aka rongorongo me koto te imene aka tangitangi I ato no te e programe ne ke mataora e te mea kāre uke ako imene mera I no reira te tai maka aka tangi toto imene rai te rara ki e te kara ki te imene ai no reira ina ro te aka uke ako atu tō tātou mana kōturanga ngō te rā te aka maru iru I atu I koto I te iti tangata kōki aran e uti te maarara ua ni koto e te mitaki o mēra koto e no no ere mēra I roto I tō koto ngutu are ne I te hai ai no rira oki a hoa mai a te maasara ane Thursday ki runga te rātio 104.6 Planet FM akarongorongo mai tātou program no rira ina roa te akoki a kōtse ak mitaki ki te minister

0: kotereo, kia tika kotereo, kia rere kotereo, kia Māori te hei Māori ora. Nei rā te tuku mihi ki a kaukau ko a whakarongo mai ki a mātou te teihana reo e re rangi no reira tēnā katoa. Ko te amorani ki mua, ko te hāpai o ki muri, te hei Māori ora. Ko te aroa te waka, ko nono taha te mauna, ko te aroa te iwi, ko nā tirani wewehi te apu, ko tama te kapua te rana tira, ko tarimano te mara, ko ngā leki muhi tōku ina. No reira, tēnā koutou katoa.
1: Ko wahi katoa tani whārau, he piko he tani whā, he piko he tani whā. Ko pirongi a te maunga, ko wahi katoa te awa, ko tānu I te waka. Ko ngāti te mihi ngā te hapu, ko ngāti hi kairu te iwi, no reira, tēnā koutou katoa. Ko tāon tāmpira hei?
2: Ka tangi te tītē, ka tangi te kākā, ka tangi hoki a heo ti hei Māori ora. Ko tū watu watu te maunga, ko whirina ki te awa, ko matātu atu waka, ko tū hoi te iwi, ko miru miru ngā te marae, ko awarangi kristi a hei nore, tēnā ka te katoa.
3: Ka pai, inai nei, ka kōrero ngā tamariki ki a rātai kāri kōrero, nā reira are are mai koutou.
0: I te 20 minuti mai te iwakaraka, I haere au ki te kura, ki te tuhi-tuhi me te waata hoki. I muri te kura I haere au maru ngā waka topa-topa ki te hika Māui. I muri I te rā, I haere au ki te kāinga ki te tapahi parawa.
4: I te rā pare, I eke pahi au ki te kai hamu peka, I te 2 minuti mai te whā. Ka eke moto ka ki te hare ki te pare puka puka no reira tēnā koutou katoa.
1: U te 5 minuti ki te wari karaka I haere e maringa wakaririrangi ki te hika a Māui ki te tiki poaka pamiri tērā I haere e maringa pahikara ki tō ki kāinga.
2: I te 5 minuti ki te ware karaka, ka tarawa e ki te kura, ka tahi ka tuhi a hei. Reira tēnā koutou katoa.